県民の、あと、りんごで髪を切る打撃と、岸屋の専門人が、諸法と、諸法と、民族、県民の髪を諸法と、民族、ピウス、ピウス、民に、まんま、諸法が、ピウス、民、ピウス、ごめんなさいよ、なんばりんごんで、君の髪を褒めてね、まんま髪たこわん、てんが、たいま、たいまいろがみ、たっぽが、かしやろかんらむ、あばたあぬ、て、ぽうしょせにんがりとたあんな、かしやろかんらくとおよ、ぬながたまんな、きんがくしょごきがよくしょしょくみりくしょご、きっとべいらうめ、てたはっきやんんま、てたはっきやんんまたあんな、たいま、かっぱりんも、あいりんめよ、めんろも、かだっぱはんめま、たがよくしゅうてんに、まっこーん、たっぱたがよくしゅうてん、てめんなろあるかろよ、せめんなかわしまっかりっと、たいまとはぱーみっしゅうてん、おやがやりっしゅうぷちんがよ、あんまろかかごてんね、たいまかかごて、かかごてんにきしやね、まんなかわいもんまたいもい、にせやくうに、てろっくぬ。えいこわりかくうてほけはんまた、かっとあるむ、ぱんまがよに、にゅなやぬ。たいめっとにっくりきまよはや。みたったりっと、ぽしんがよ。そこでちまったりっと、たいめったいめっとうがん。あとこんながちまらがらくき、ぬいたせいえき。たいまふまびったおしがめん、てゅうさらっとい。今っこーろてんがかかっても。あふりらえかったみがみ。たぶがてさっかたったあね、あいぐまがみ。たってこが、りんごしゅんも、てさっか、かかゆしゅんがね、きてがねかさっぽね、たかあねちむ。たってこが、りんごしゅんも、あい、かおかおも、あいらがみ。たんなきょんにし、かやこびひんにしゅぐたっとみん。えまきょんにしゅんもあいみゅ、いら、かわかるも。たいま、たんまたおかわかわ、いたはきえんにま、きょらくしゅしゅっき。たいま、たかまかみしみゅ。たぶんあなるわよ、ときやの、あっかなっとも。あっかなっとも、かいろんにゅ。カーマーパラトーナータウマン、メルダーユーコーガンド、アイヤ、タバンカンチュラミキャーネ、ティヨ、コー、アパラトー。ワンナ、ピタハテネティネネ、イラーナガメティネトウォラピ、ピタマイ、ピタハマイトウン、カラプルウォー。パイマ、パーロガシュルタカム、アイリンナティ。たわに、たちんまんに、あてはっとはんねま、かぴゆみ、かぴゆ。たさ、ばるちゅうあ、てもちくっ、いぬららぴが、たわに、すきにやにぴん、かっこて、かぴゆ。たっぷまうまんまげんがはっぷい、てろらくしよって、たいまひかっていって、おんらしゅうがらくちゅうて、ぴしゅっぷい。たいな、うてしんみがみ、たすくわんうてしんみがみ、たんてむと、あっこてぎちょうはやったはんま。たいな、たったりと、かやたかふまみすぎ、うきやくしゅうれがみ、あぷしょとあしゅうがみ、たこがくわやがる、たすきぎんね、むっかしゅう。たっかにいきょっちゅうらがのみがみ。うわやがろう、たしぎんみ。たっぱたんずべらきくったしぎ。うわやがろう、たしんまらやのみまに。いはらがっぷんろ。たっかにいろっと、うきゅうりま、きゅうりまなっちゅうぶたっかにみうらっぴ。きしやにたまっこはへんぴかいんたにんのない。

ゼロだった収入がまたいろんなく、おばやっちょる、感じやっちょる。で、顔まだめに入っちまって、大麻はというしに、大麻、確かに、トップしようがよくみんなとい、計画しとて、沼はあの、変わってるって。大麻、おんのとしらんま、でやんなしらんま、そのくしくんない、まばっとね、あいつすぬる。え、このあらどうも、あらどうたしがぬ、かざっちゃぬ。ビューリッチャメン、え、まぴなしわって、たいめいろうがみ、たっこは、まばっとえ、かざんのたうとにねんまた、かざ、おほまってにっと。お米とおやにとはや、ゆっくりあんに、ぱくりあんに、まっこうに、あみり、たんな、かや、こまっえばにじょ、なみやんのやりと。たばこはく、たしんろうに、いかあがやはっとい、あうんなぷに、ぴしゅっとに、たんなはんな、あまっとうわるわ、あまんみんぴしやがに、ウシアクタウシア。カヤナギアンネジャンインバ。タイマー、イキテルランニッタチェンモン。イピシュクチュニ、カザプタシュニロ、ナンマチュニロ。タンナハヤ。クエットミリュウピネシュゴ、ナンマウタハミン、タミンイキミ。クエットミノウピネシュゴ、ナンマチュニロ。タイマー、アタミチョウティキチュニウトプタザガニ。タイマーピューシャーって、キシアニ、ムーナム、ピッチアラハニソウトインネトク、タダルチューティミ、イガーチュアラガミ、タトアリコロマオピンナガニトゥピピザオラミ、タイマーピューシャーっとい、タイマー、コパナシェトンミマ、ウルシーミマ、ピアナチェンミマ、アブマウルテナラマ、タイマーハンドミアチギブ、キムクシー、テクノケーナ、コクヤマ、チャイモウム。アシュイラ、テイメイロミパケシアニ、アカーゴ、カルニアゴマウムギ、カルニアピキシュウマナマシミパケシアニ、テイマウチチャミガニ、タオドガ、ウォーントム、アタハマンジェシャルミガミ、アタプチャミギ、アタプパカニ、テイメイロトゥイムトゥイ。タイナピューチャラクトイ。タイナ、ナルミューネガミ。タカニテソキヨアネ。シェヘムモアロマタ。トゥクイ。タンナ、チャナマユマダユヨ。タイチュマニ。アングリ、アングチマヤガロッカ。ピネチョッピビニニ。マルウガミ。イノチュミ、アケチマジュイ。タマカルタルイ、ピティタビ、アトルワザゴネイキルギ、ティキトハマ、イカトハランマ、アトパウカラシュウワワキルビ、タウトパラタバ、エクワリ、チュナミトルゴネイトル、イノン、カウジマラピルマ、エチュマネリ、シボニングアゴ、アネシュマレイ、ナルミル、ワコティギッティ、イレクトルワケインティ、ワコティギッティ、ケイマタンナ、タパーヴィ、コウミガネ、イニャタニウガン、イニャタニンマガロウガン、カヤッコ、マヨラッシュウ、パンアッシュウ、テコア、トクイ、イカダ、トクシシノマティ、ナマウィヤシッヨイ、カマナシシニガ、サナマシサナマンマッタウナガシナーニイマウシナーニイノクチュイトキレレイマドウェチェンマタタパワーハッカヤーバハッカマドアニメハッカアニメハッカヤーバタイマタマクワタレイアキリルワニコキポピヨティマホケタラタバクワインクエマアキリレイ Tarnak